0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, hyvää huomenta. Nu anländer vi till den finska delen av morgonen. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta. Kello on 6 ja olet saapunut tänne aamun satamaan Sveriges Radio Finskaan. Tänään on 16. syyskuuta ja keskiviikkokin vielä. Ja kuuntelet siis Sveriges Radio Finskan aamua. Tässä lähetyksessä kuullaan Tukholman Suomen instituutin juuri uudelleen ja uusissa tiloissa avatusta kirjastosta. Mitäköhän kaikkea sieltä löytyy, siitä kuullaan hetken kuluttua lisää. Ja sitten tietenkin tämä vaaliasia ja vaalijutut jatkuvat. Sehän saattaa olla niin, että Ruotsi saa tänään tai ehkä vasta huomenna torstaina lopullisen vaalituloksen, kun kaikki äänet on laskettu. Eli vaaleistakin ja vaalituloksesta tietenkin on puhetta. Ja kun on keskiviikko, niin tietenkin keskiviikkokysymyskin on. Ja tänään se on, että minkä ruotsalaisbiisin haluaisit kuulla suomeksi? Onko ehdotuksia? Niitähän on tietenkin tehty kokonainen liuta jo. Ja voin sen verran vinkata, että aamun retrobiisi on ruotsalainen megahitti, mutta suomeksi. Mutta onko sinulla omia ehdotuksia? Eihän sitä tiedä, jos joku suomalaisartisti sitten tästä nappaisi, että tämän biisin ehkä voisin kyllä tehdäkin suomeksi. Soittele puhelin vastaajan ja ehdota 087842400 tai laita kommenttia tuonne Sveriges Radio Finskan sosiaaliseen mediaan. Ja muuten sähköpostikin tulee perille. Osoite on finska@sverigesradio.se. Elikkä minkä ruotsalaisbiisin haluaisit kuulla suomeksi? Niitä on kyllä. Sää tänään keskiviikkona näyttää siltä, että sadealue liikkuu maan yli koillisen. Ukkosta voi esiintyä etenkin Kaakkois-Götanmaalla ja Gotlannissa. Götanmaalla ja Svejanmaalla aamun sateiden jälkeen pilvipeite rakoilee, mutta yksittäisiä sadekuuroja saattaa tulla myös myöhemmin. Etelä-Norlannin rannikkoalueella poutaista ja aurinkoistakin, sisämaassa ja tunturialueilla ajoittaista sadetta. Pohjois-Norlannissa sade muuttuu päivän aikana kuuroiksi. Lämpötilat etelässä 15-19, pohjoisessa 10 asteen paikkeilla. Ja tietenkin kaikenlaista mukavaa musiikkia ja muuta on luvassa tässä lähetyksessä. Ja tämä aamu, jonka valjaissa olen tänään minä, Milla Eronen, suorana täältä Tukholman radiotalolta aina 9 asti. Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan.
2: Nimipäivät tänään.
3: 16. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Hilla, Hellevi, Hillevi, Hille.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Hellevi, Hillevi, Helvig.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Dog, Doga.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Hilla.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Jefimia, Milla, Milja.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Nyt oli tämän biisin nimi ja Nicolas Franzet oli äänessä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 7:07 ja nyt minulla on myös mukana täällä Elsa MacLean, aamun uutistoimittaja. Huomenta Elsa.
1: Huomenta.
0: Elsa, kerro aamun uutisista.
1: Joo, no nyt on täällä Ruotsissa testattu esimerkiksi semmoista, että miten matkapuhelinmastot voivat tulevaisuudessa tulla osaksi maanpuolustusta droneja vastaan. Sitten Suomen presidentti Alexander Stubb on sanonut, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vahvistanut sotilasliitto NATOa. Ja sitten Suomen Tukholman instituutin kirjasto on avannut uusissa tiloissa ja siitä kuullaan uutisissa sitten lisää.
0: Kiitos Elsa ja uutiset kuulet tuossa reilun 20 minuutin kuluttua tällä samalla kanavalla.

0: Eden ja Omal Tavall täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja muuten keskiviikkokysymys, sehän on tänään se, että minkä ruotsalaisen kappaleen haluaisit kuulla suomalaisversiona? Ja Maustetytöillä on ainakin yksi erityinen yhtye mielessä, kenen biisiä he mielellään tekisivät tämmöisenä suomenkielisenä covereina.
1: Jos pop-sisarusduo Maustetytöt tekisi käännösversion jostain ruotsalaisesta kappaleesta, valinta osuisi suomalaistaustaiseen yhtyeeseen.
2: Mä luulen, että mä valitsisin jonkun Kentin biisin.
1: Sisarukset Kaisa ja Anna Karjalainen viehättyvät Kentin melankolisuudesta, johon on saattanut vaikuttaa yhtyeen jäsenten Sami Sirviön ja Markus Mustosen suomalainen tausta.
2: Koska se on ihan mahtava bändi ja siellä on, niin kuin, en mä tiedä, mä tykkään ajatella, että siellä kuuluu semmoiset suomalaiset sukujuuret. Se on melankolista musiikkia ja mä luulen, että sieltä olisi hienoa vaikka kääntää suomeksi joku kappale.
3: Hyviä melodioita myös. Vaasan katu,
1: eikö muka satu. Syyskuussa Maustetytöt julkaisi yhdessä Markus Grünegårdin kanssa suomenkieliset kappaleet Vaasan katu forever ja Särkyneiden sydänten kerho. Myös tässä yhteistyössä kaksikkoa viehätti suomalainen yhteisöllisyys ja samanlainen huumori.
4: Siis oli hirmu mukava työskennellä. Siis mä musta tuli naurettua ihan tosi paljon. Että se on tosi jännä, että no en tiedä, onko se sitäkin, kun Markuksella on kuitenkin suomalaista taustaa. Että niinku tuntui, että oli semmoinen yhteys, että tosi monista asioista ajateltiin samalla tavalla.
2: Joo, sieltä löytyy semmoinen samanlainen musta huumorintaju, mikä meilläkin on. Näin jakso tänään
1: kovista esittää. Ismo Varonen, Marko Säävälä ja Anni Riitaho, Sveriges Radio Finska.
0: Niinpä, minkälainen ruotsalaisbiisi soisi oikein hyvin suomeksi? Laita puhelinvastaajan viestiä 087842400 ja tuonne meidän sosiaalisen median siellä. Sinne on tullut muutamia ehdotuksia kyllä. Ja Müller haluaisi kuulla, että Evert Taubea suomeksi. Musta tuntuu, että joku Evert Tauben biisi kyllä. Niitä löytyy ihan takulla jokunen. Ja Erkki taas toivoi, että Cecilia Wennersteinen Te vakraste vuodelta 1995 olisi kiva kuulla suomennettuna. Kuulen se jo ihan. Se voisi olla vaikka, että on kaunein tai oot kaunein päällä maan, tai jotenkin noin yritin etsiä, mutta ei vaikuta, että tällaista olisi kukaan tehnyt. Ehkä vinkki itselleni kääntää ja esittää, ja no kyllä Erkki, kun olemme täällä kuulolla, haluamme kuulla oot kaunein päällä maan, kyllä, suomeksi, eli De Vakraste. Ja Leija ehdottaa myöskin, niin kuin, että no Kenttiä tietenkin, sitä haluaisi kuulla. Ja sitten Jarin ehdotukset on, että National Theaterin hitti Barn of Vår Tid tai Mikael Rickforsin Vingar, että ne sointuisivat hyvin suomeksi. Tässä suomalaisartisteille ideoita.

0: Sopivasti sitä ja sopivasti tätä, ripaustuote ja hyppysellinen muuta. Siinä aineksia, mistä valmistuu erinomainen levysepän toivekäntty. Tämä nautitaan suorana joka perjantai kello 13. Eli kyllä, ratiosta tietysti. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Perjantaihin ei ole enää pitkä aika. Laita sinäkin levysepälle toiveet. Ja miksei sitten samalla kun laita toiveen sinne levysepälle, niin kerro myöskin siitä, että minkä ruotsalaisbiisin haluaisit kuulla suomeksi puhelinvastaajan numeroon 087842400. Ja Ruotsin ainoa suomenkielinen kirjasto on taas auki. Suomen instituutissa Tukholmassa voi jälleen käydä lueskelemassa suomalaisia aikakauslehtiä ja lainaamassa kirjoja.
2: Suomen Tukholman instituutin kirjasto toimii kesätauon jälkeen uusissa tiloissa instituutin pohjakerroksessa. Kirjaston johtaja Eeva Östberg.
3: Se, mikä on nyt aivan uutta meidän kirjastossa, niin on me, että lapset saavat nyt aivan oman huoneen. Eli täällä on sitten tosi paljon mietitty sitä, että lapset ja nuoret saadaan innostumaan tästä lukemisesta.
2: Ruotsin ainoa suomenkielinen kirjasto toimii Suomen instituutin tiloissa Tukholman keskustassa. Suomen instituutin kirjasto toimii myös suomen kielen resurssikirjastona, eli se tukee myös muita kirjastoja suomen kieleen liittyvässä työssä.
3: Meillä on niin ajatuksena se, että me esitellään etenkin sitä kirjallisuutta, jota ruotsin suomalaiset kirjailijat täällä Ruotsissa kirjoittaa, mutta myös se, että me esitellään sitä uusinta, kiinnostavinta suomalaista suomenkielistä kirjallisuutta. Et meillä ei samalla tavalla panosteta esimerkiksi käännöskirjoihin kuin ehkä tuolla muulla.
2: Kirjaston johtaja Eeva Östberg painottaa, että lastenkirjojen kohdalla myös käännöksiä on tarjolla, sillä pääasia on se, että lapset saadaan lukemaan. Kirjastosta löytyy myös helppolukuisia kirjoja niille, jotka vasta opettelevat suomea. Liisa Korhonen Uudenbalk tuli uuteen kirjastoon heti, kun se tiistaina avasi kesätauon jälkeen. Mukanaan hänellä oli 15 alkukesästä lainattua kirjaa.
4: No mulla on aika monipuolinen maku, että mulla oli, nyt en muista sen kirjailijan nimeä, mutta hän kertoi elämästään isoisänsä omaishoitajana. He asuivat samassa asunnossa ja hän auttoi isoisä. Se oli hirveän hyvä.
2: Hyvien kirjojen lomassa tuli lainattua myös muutama kirja, joka ei ollut lukijan mieleen.
4: Sitten minä luen paljon dekkareita, mutta ne dekkarit, mitä minä olin lainannut alkukesästä, niin ne oli kaikki huonoja.
2: Jorma Ikäheimo ja Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.
1: Vai että huonoja dekkareita, no niinhän saattaa välillä käydä. Täytyy sanoa, että välillä kun lukee dekkareita juuri, niin siinä saattaa olla vähän liikaa henkilöitä. On vähän vaikea aina pitää erossa, että kuka nyt oli kuka. Ai, oliko sekin kuollut? Mutta semmoinen sopivan jännittävä dekkari, hyvin kirjoitettu, niin kyllä se on minunkin mieleeni ja ehdottomasti sellainen, mitä kirjastosta kannattaa käydä lainaamassa. Ja muuten tänään siis keskiviikko kysymyksenä se, että minkä ruotsalaisbiisin haluaisit kuulla suomeksi. Soittele puhelinvastaajaan 087842400. Ja tuonne meidän sosiaaliseen mediaan sinne on tullut muutamia ehdotuksia. Kuultiin tuosta, että se siellä Vennesteinen de Vakraste olisi kiva kuulla suomeksi. Ja se ehkä täytyy sitten itse tehdä, jos tällaista biisiä kaipaa. Ja sitten Jari kirjoittaa, että no, että kun 60-, 70- ja 80-luvulla käännettiin kaikki kansainväliset hitit suomeksi, mutta minusta se on kuin myytäisin samaa sontaa uudessa paketissa. Eli Jari ei kaipaa minkäänlaista suomalaisversiota ruotsalaisbiisistä, mutta Hannu, hän haluaisi kuulla Totta Näslundin biisin Men bara om min älskade väntar suomeksi. Mikäkään se sitten olisi? Vain jos rakkaani odottaa. Ehkä näin. Laita sinäkin tuonne meidän sosiaaliseen median kommenttia tai soita puhelinvastaajaan.

0: Wow. Jonna Tervomaa täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6:30. Ja nyt taitaa olla tämä aika aamusta.
1: Retrobiisi.
0: Ja kun tänään puhutaan siitä, minkä ruotsalaisbiisin haluaisit kuulla suomeksi, niin niitähän on jo tietysti tehty, varsinkin 70- ja 80-luvuilla kokonainen liuta. Tämä rakastettu ja myöskin mielipiteitä herättävä ruotsalaisartisti juhli juuri reilu viikko sitten 60-vuotiaan kuulemma Tukholman Södra Teaternissa, jossa siis Carola voitti Nya Ansikten kykyjen etsintäkilpailun 70-luvun lopussa. Ja miksei, juhlitaan mekin Carolan 60-vuotiaan näin aamu tuimaan ja laitetaan Carolan läpimurtohitti vuoden 1983 Euroviisu soimaan, paitsi tietenkin suomeksi.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää Tukholman radiotalolta. Toivotan minä Pekka Kenttälä. Kuulkaa, yhä useampi kansan edustajien lakialoite tai toimenpidealoite näyttää olevan kirjoitettu tekoälyn avustuksella. Tämä käy ilmi Chalmersin teknillisen korkeakoulun tutkimuksesta. Tutkija Minerva Suvanto on meidän mukana sieltä Göteborgista käsin selvittämässä tämän meille. Ja niinhän se vaan on. Takana ovat erittäin jännittävät vaalit ja paljon jännitystä tietenkin on myös edessä. Entä mitä jännitystä Ruotsin vaaleista löytyy, kun asioita katsotaan perinteisten suomalaistaustaisten paikkakuntien kautta? Sveriges Radio Finskan tarkastelussa tänään kunnat, joissa on suhteellisesti eniten suomalaistaustaisia. Jorma Ikäheimo meidän mukana tänään selvittämässä tämän asian. Ja Ruotsin ainoa suomenkielinen kirjasto, sehän on taas auki. Suomen instituutissa Tukholmassa voi jälleen käydä lueskelemassa suomalaisia aikakausilehtiä ja lainaamassa kirjoja. Keskiviikko kysymys tänään on se, että minkä ruotsalaisen kappaleen haluaisit kuulla suomalaisversiona? Mauste tytöillä, tämä hieno suomalainen bändi, Mauste tytöillä. Niillä on ainakin yksi erityinen yhtye mielessä. Paljastetaan sekin lähetyksen aikana. Ja vähän urheilua. Suomi voitti Hollannin eilisessä ottelussa lentopallon EM-kisoissa. Ja Suomi on voittanut kaikki 4 ottelua. Ja tämä herättää unelman historian ensimmäisestä EM-mitalista. Kuullaan siitäkin enemmän. Ja kohta siirrytään Göteborgin Johanna Dixon seuraa uutisia. Kappaleen jälkeen hän on meidän mukana Aurora featuring Puppa J ja kappale Annetaan tapahtuu. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Siis meidän mukana Johanna Dixon Göteborgista käsin. Hyvää iltapäivää, Johanna.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Täällä Tukholmassa on harmaata, sato vettä jopa tässä aamulla. Mitä tilanne siellä?
1: No täällä on semmoista puolipilvistä, että täällä on kyllä aurinkokin paistanut tuossa aamusella, kun kävin kävelemässä, niin paistoi kyllä todella kirkkaasti ja lämpimästi, mutta sitten näitä on näitä pilviä, joita tuossa tulee koko ajan, mutta aurinkoistahan täällä on silti.
0: Kuulostaa hyvältä. Mitä uutisissa, Johan?
1: No kuule, se ei niin hyviä uutisia, sillä Uumajan yliopisto ei ota uusia opiskelijoita suomen kielen kursseille ensi lukuvuodesta lähtien. Uumajan yliopisto ilmoittaa asiasta verkkosivuillaan. Tästä sitten lisää uutisissa, jos saamme sieltä kommentin. Ja sellainenkin uutinen, tämä on hauskempi juttu, sillä Suomen instituutin kirjasto, se toimii kesätauon jälkeen uusissa tiloissa instituutin pohjakerroksessa. Ja tästä sitten lisää myöskin uutisissa. Ja sellainenkin uutinen, että Life terveyskauppaketju on hakeutunut konkurssiin. Asiasta raportoi Göteborgs-Posten. Näitähän on näitä putiikkeja ympäri Ruotsia, niin ainakin 46 kappaletta.
0: Kahelta.
1: Näin.
0: Johanna Dixon. Hands of Tsar. Se on seuraava biisi. Annika Pudas esittää sen meille iltapäivän ohjelmassa.

0: sä asut kokonaan.
1: Sopivasti sitä ja sopivasti tätä, ripaustuote ja hyppysellinen muuta. Siinä aineksia, mistä valmistuu erinomainen levysepän toivekäntty. Tämä nautitaan suorana joka perjantai kello 13. Eli kyllä, ratiosta tietysti. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
2: Niin se vaan on. Ja tähän tiedätte sen, että minä Pekka Kenttälä tavallisesti olen siellä luulajassa. Sieltä käsin juonnan tätä iltapäivää ja kaikkea muuta radiotouhua sieltä käsin myös. Mutta nyt on tässä jonkun päivän ollut täällä Tukholmassa ja sehän liittyy siihen, että on nämä vaalit. Niin parempi juontaa täältä käsin. Saa sitten pikkusen helpommalla tehdä sitä yhteistyötä toimittajan ja näiden eri tuottajien kanssa ja sitten saan myös olla vähän Ismo Varosen kanssa, levyseppä Ismon kanssa ja se on aina kiva puhua hänen kanssa musiikista ja just tämä levyseppä, me ollaan aika ylpeitä siitä ohjelmasta Sveriges Radio Finskalaiset. Tämähän on musiikkitoiveohjelma, pitkäikäinen musiikkitoiveohjelma ja te kuuntelijat. Te ovat keskeisessä roolissa. Sinä, joka sattumalta et ole vielä lähettänyt viestiä Ismolle, levyseppä Ismolle, niin tee se. Mä tiedän, kuinka iloiseksi hän tuleeko saa niitä postikorttia, sähköpostia tai puhelinvastaajaan teidän viestiä. Hän koko ajan seuraa. Heti aamulla käy katsomassa sitä postilaatikkoa täällä, että onko tullut joku postikortti. Ja sehän on justiinsa niin, että levyseppä-ohjelmassa soitetaan kuuntelijoiden toivomia kappaleita ja kuullaan mielellään myös teidän lähettämiä musiikkimuistoja, eri tarinoita tai näin. Semmoinen hieno vuorovaikutus yleisön kanssa, kyllä, ja tämä mielellään jonkunlainen pieni tarinan kerronta musiikin kautta on tosi mahtava homma sekin. Joo, ja tämähän niin kuin yhdistää tämä, jos saa itse sanoa sen, vaikka mä oon töissä täällä, niin minun mielestä tämä levyseppäohjelma yhdistää ruotsin suomalaisia kuuntelijoita yhteisen kielen, kulttuurin, musiikin kautta. Ja Ismo on niin hieno kaveri ja radiojuontaja, semmoinen lämmin, henkinen, kuuntelijalähtöinen ja hän sopii niin hyvin tähän ohjelmaan. Todellakin, lähettäkää viestiä hänelle. Joo, missä me oltiin? No me oltiin täällä iltapäiväohjelman touhussa. Seuraava biisi, Viivi ja Herkisten liika.

No niin, seuraava kappale, mä näen tästä sen minun tietokoneelta, on Flyga som en riippa, ja sen esittää Huija. Täytyy kertoa tästä Huijasta jonkun verran. Me joka asumme Pohjois-Ruotsissa, tiedämme aika paljon tästä Huija-bändistä. Sehän perustettiin silloin 2021 jo. Jällevaarasta käsin nämä Huija-kaverit, Huija ja DJ Maud Hönsen nimiset, ainakin taiteilijan nimillä on nämä kaverit. Ja tässähän on, niillä on ne naamiot, kyllähän te tiedätte, ja nämä aurinkolasit ja nämä moottorikelkkamaskit ja kaikki tämmöiset asiat. Jotkut sanovat, että tässä on vähän niin kuin eeppadunkkia, mutta itse mä tiedän, että on käyttänyt nimitystä Skogs Disco, eli metsädiskoa. Joo. Tässä on ihan selvästi ne heidän musiikissa pohjois-ruotsalaista identiteettiä ja joissakin biiseissä on vähän suomen kieltäkin. Norrbottenista käsinhän ne on. Joo, joo. Sitten meillä on semmoinen, me ruukataan, niin kuin me sanotaan, käyttää tätä sanaa hyvä. Se ei ole oikein sama kuin huija, mutta vähän niin kuin siihen tyyliin tämä hyvä. Tiedättekö, mitä se tarkoittaa, hyvä? Kun sanotaan niin kuin siellä pohjoisessa, että hyvä, niin se tarkoittaa, se on niin kuin meidän kieltä ja pohjoisruotsalaista murretta, niin se on semmoinen niin kuin huudahtu, voisi sanoa. Ja se tarkoittaa suurin piirtein hyi tai voi kauhistusta, jotakin semmoista, jotakin, niin kuin, jotakin, jota inhoaa tai joku asia, joka ehkä hämmästyttää tai jopa pelättää. Tai joku semmoinen voimakas tunne, jos nousee esille, niin hyvä, se on heti. Esimerkiksi, jos olisi ollut tosi huono sää tänään, niin sitä voisi sanoa, että hyvä, vilket väder. Esimerkiksi. Tai jos on yli 30 miinusastetta talvella, niin voi sanoa, että hyvä, så kallt det är. Mm. Siinä vaan esimerkki siitä. Okei. Huija. Flyga som en riippa.

0: Sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Yhä useampi kansanedustajien lakialoite tai toimeenpidealoite näyttää olevan kirjoitettu tekoälyn avustuksella. Tämä käy ilmi Chalmersin teknillisen korkeakoulun ja Edinburgh Napier Universityn tutkijoiden tutkimuksesta. Ja nyt meillä on mukana Göteborgista käsin, Chalmersista käsin tutkija Minerva Suvanto. Hyvää iltapäivää.
2: Päivää.
1: Mitä sanoisit, mikä tutkimuksenne tuloksissa yllätti teidät kaikista eniten?
2: No, mä sanoisin, että meitä ei kauheasti yllättänyt se, että tämä tekoälyn käyttö on lisääntynyt vuosien varrella, koska tämä on ilmiö, joka näkyy kaikkialla yhteiskunnassa. Mutta se, mikä oli aika iso yllätys, on se, että missään näissä teksteissä ei ollut merkintää siitä, että tekoälyä on käytetty jotenkin tämän tekstin tuottamiseen. Se oli täysin läpinäkyvyys puhuttu tästä asiasta kokonaan.
1: Mitä mieltä olet siitä?
2: No, se on iso kysymys äänestäjillä, ja tästä on tehty monia tutkimuksia, joissa on kysytty kansalaisten mielipidettä tekoälyn käytöstä poliittisissa päätöksenteossa. Ja näissä tutkimuksissa esim. Yksi on tällaisesta kuin SOM Institute täällä Göteborgissa, niin tässä kyselyssä näkyy, että kansalaiset on huolissaan tästä tekoälyn käytöstä, joten se on selkeästi tärkeä kysymys, johon pitäisi ottaa kantaa.
1: Ja teidän tutkimuksesta sen verran, että kuinka luotettavasti tämä tekoälytunnistin pystyy erottamaan ihmisen ja tekoälyn kirjoittaman tekstin?
2: Joo, eli me ollaan koulutettu tämmöinen tekoälyn tunnistusohjelma, ja me ollaan käytetty siihen ihmisten kirjoittamia tekstejä ja sitten tekoälyn tuottamia versioita näistä teksteistä, ja me ollaan käytetty tähän tosi paljon dataa, ja sen jälkeen me ollaan testattu tätä meidän metodia testiotannalla, jossa on ollut pelkästään ihmisten kirjoittamia tekstejä, ja tässä testissä me huomattiin, että me ei nähty ollenkaan tällaisia, niin kuin, kuinka sanoisin, vääriä tunnistuksia. Eli meidän testien mukaan tämä meidän tunnistin toimii aika hyvällä tarkkuudella, eli me ollaan aika varmoja tästä meidän tuloksesta.
1: Näin tutkija Minerva Suvanto Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta musiikkia väliin. Helsinkiläinen rock-yhtye seuraavaksi siis Poets of the Fall ja kappale Lift.

0: Ja meillä on mukana Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta tutkija Minerva Suvanto. Jatketaan tätä keskustelua tästä AI-käytöstä. Pitäisikö kansanedustajien mielestänne ilmoittaa ihan avoimesti, jos he käyttävät tekoälyä aloitteiden kirjoittamisessa?
1: No, tähän on aika monta uutta säännöstä tullut tuolta EU:sta. Ja näiden säännösten mukaan tekoälyn käytöstä pitäisi ilmoittaa avoimesti. Ja tämä avoimuus loisi myös luottamusta, että kansalaisilla olisi se luottamus niitä kansanedustajia kohtaan. Ja nämä aloitteet on aika uusia ja erilaisia säännöksiä on myös eri osa-alueilla, kuten journalismissa ja akateemisessa maailmassa, joten voisi olla hyvä myös miettiä, että tällaisia säännöksiä olisi myös kansanedustajille.
0: Joo. Näettekö te tekoälyn käytössä enemmän hyötyjä vai riskejä poliittisessa päätöksenteossa?
1: No, mä sanoisin, että on hyötyjä ja on riskejä. Hyötyjä on tietenkin se, että tekoälyn käyttö voi nopeuttaa sellaisia rutiiniprosesseja. Se voi auttaa esimerkiksi kirjoittamaan tekstiä sellaisella tyylillä, joka on lähestyttävämpi kansalle, mutta sitten ne riskit siinä taustalla on, että se teksti pitäisi aina lukea itse ja pitäisi olla lähdekriittinen ja tarkistaa, että kaikki faktat on siellä oikein.
0: Löytyykö tutkimuksessa eroja puolueiden välillä vai käyttävätkö kaikki tekoälyä suunnilleen yhtä paljon?
1: Me hieman katsottiin tätä ja me huomattiin, että ei ollut hirveästi eroja puolueiden välillä ja me ei sen enempää sitä lähdetty sitten tutkimaan, että meillä oli enemmänkin tavoitteena tämä, että näytetään, että ei ole tätä avoimuutta tässä tekoälyn merkitsemisessä.
0: Ja mehän puhutaan siitä, että yhä useampi kansanedustajien lakialoite tai toimenpidealoite näyttää olevan siis kirjoitettu tekoälyn avustukselle. Ja tämähän on tehty tämä tutkimus Chalmersin teknillisen korkeakoulun ja Edinburgh Napier Universityn tutkijoiden tutkimuksesta, joten haluaisin myös tietää, että miten Ruotsi vertautui Britanniaan tutkimuksenne perusteella.
1: No, aika samalla kaavalla mentiin Britanniassa ja Ruotsissa. Me nähtiin ihan pieniä eroja siinä, miten tekoäly on käytetty kappaleiden luonnissa, mutta ei ollut mitään sellaista, joka olisi ihan hirveästi noussut esille. Että aika samalla tyylillä sitä käytettiin.
0: Näin Minerva Suvanto Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta musiikkia väliin. Freddia milloinkaan en löydä samanlaista.

0: Meillä mukana Minerva Suvanto Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta. Puhutaan tästä, että tekoälyn käyttö on lisääntynyt näissä eri poliittisissa vaiheissa. Muuttaako tämä käytön lisääntyminen poliittisen keskustelun tai lakialoitteiden laatua jopa?
1: Se on hyvä kysymys. Tässä meidän tutkimuksessa me ei olla katsottu esimerkiksi sitä, että onko näissä tekoälyn luomissa teksteissä faktat kohdillaan. Se ei ollut osa tätä meidän tutkimusta. Tekoälyä voi tosiaan käyttää esimerkiksi ihan vaan tekstin oikoluvussa ja uudelleenkirjoittamisessa. Tai sitten sitä voi käyttää tuottamaan kokonaisen tekstin, jossa saattaa olla virheellistä tietoa. Mutta me ei olla sitä varsinaisesti tutkittu tässä meidän työssä.
0: Okei. Ja tästä mainitsit vähän tästä EU:n uusien avoimuussäännöistä, niin millä tavalla, mitä arvioisit, että ne vaikuttavat politiikkojen toimintaan tulevina vuosina?
1: No me tullaan sitä ainakin seuraamaan, että meitä kiinnostaa tosi paljon, että miten nämä vaikuttaa tähän. Näissä uusissa säännöksissä on tiettyjä poikkeuksia, että esimerkiksi jos on käyttänyt tekoälyä vain avustuksessa, sitä ei välttämättä tarvitse ilmoittaa. Eli on mahdollista, että näistä tulee olemaan jotain hyötyä näissä lakialoitteissa ja on mahdollista, että niistä ei tule olemaan, mutta me seurataan sitä ja nähdään mielenkiinnolla, että mikä on lopputulema.
0: Uskotteko, että tekoälyn käyttö politiikassa tulee vielä merkittävästi kasvamaan vai mitä luulet?
1: Se on hyvin mahdollista, jos seurataan nykytrendiä meidän yhteiskunnassa, niin se on varmasti hyvin mahdollista, että tekoälyn käyttö lisääntyy myös politiikassa.
0: Minerva Suvanto Chalmersin teknisestä korkeakoulusta. Kerropa nyt vähän sinusta, Minerva.
1: No, mun nimi on tosiaan Minerva ja mä oon tuolta Vantaalta Suomesta kotoisin ja olen muuttanut Ruotsiin Göteborgiin vuonna 2020 opiskelemaan kieliteknologiaa ja suoritin maisterin tutkinnon Göteborgin yliopistossa, jonka jälkeen sitten olen aloittanut tohtoriopinnot Chalmersin teknillisessä yliopistossa.
0: Ja mikä tässä on, että juuri tämä kiinnostaa sinua, tämä esimerkki, tämä tutkimus?
1: No tämä on todella ajankohtainen asia ja mun mielestä tämä on myös aika merkittävä asia. Että tosiaan me ollaan nähty näissä eri mielipidemittauksissa, että tämä on kysymys, joka on tärkeä tosi monelle äänestäjälle ja tämä on myös tämmöinen asia, jota voidaan tutkia myös näiden poliittisten tekstien ja kansanedustajien lakialoitteiden ulkopuolella. Me ollaan esimerkiksi suunniteltu, että me käytettäisiin tätä meidän tunnistinohjelmaa esimerkiksi akateemisten tekstien analysoinnissa ja opiskelijoiden teksteissä ja niin poispäin. Että täällä on aika laajat käyttömahdollisuudet.
0: Okei, Minerva Suvanto Chalmersin teknisen korkeakoulusta. Suuret kiitokset sinulle, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos paljon.

Tässä kuultiin Anna Puu ja Venus ja Mars. Iltapäivää kuuntelette. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Tekoälystä me äsken puhuttiin Minerva Suvannon kanssa sieltä Göteborgista käsin Chalmersin teknisestä korkeakoulusta. Ja tämä tekoäly Helsingin Sanomista luin semmoisen artikkelin, jossa otsikkona oli, että tekoäly ratkaisi yhden vaikeimmista matematiikan pulmista. Tämä tekoälyyhtiö OpenAI tekoäly ratkaisi Navier-Stokesin yhtälöryhmään liittyvän ongelma, mitä on yritetty liki 100 vuotta, näin tässä artikkelissa lukee. Ja kyseessä on yksi 7 niin sanotusta millennium-ongelmasta, josta on luvattu 1 000 000 palkinto. Ja tässä todetaan, että matemaatikkojen rooli on muutoksessa, näin toteaa professori Mikko Salo Jyväskylän yliopistosta. Joo, tämä on yksi niistä kaikista vaikeimmista pulmista, matematiikan pulmista. Siis jos nyt yritetään selvittää, niin se on semmoinen nesteiden ja kaasujen käyttämistä koskevan Navier-Stokesin yhtälöryhmään liittyvän ongelman ratkaisu. Ja tämän löysi siis tekoäly. Ja Mikko Salo, professori Jyväskylän yliopistosta, toteaa, että tekoäly on tullut tänä kesänä matematiikkaan voimakkaasti. Matematiikkojen rooli on muutoksessa. Siis, okei, ei mennä tarkemmin läpi, mitä tekoäly on oikein ratkaissut. Vaikeaa ymmärtää tätä matematiikkaa. Sehän on vaikea asia selvittää siis matematiikkojen keskenkin. Mutta kuitenkin, okei. Ja nyt se vaan on niin, että tekoälymallit käyttävät oppivia neuroverkkoja. Ne ovat tavallaan ihmisaivoja jäljitettäviä informaation käsittelyn malleja, kuulkaa, jotka hyödyntävät valtavaa määrää digitaalista tietoa. Joo, näin se vaan on. Ja jos sitten selailen tätä artikkelia, niin että tämä OpenAI:n ryhmä käytti yrityksen sisäistä tekoälymallia ja todennäköisesti useiden miljoonien dollarien arvosta lasken tehoa. Ja tähän ratkaisussa käytettiin 10 000 tekoälyagenttia, jotka lähettivät toisilleen noin 3 miljoonaa viestiä. Ja tämä on uusi laadullinen ominaisuus. Tekoälyagentilta on kyky tehdä muutakin kuin vastata käyttäjän tekemiin kehotteisiin eli prompteihin. Ja ne voivat siis tehdä omia ohjelman pätkiä ja vaihtaa keskenään tietoja. Tämä on todella kiinnostavaa, millä tavalla tätä tekoälyä voidaan käyttää. Huhhuh. Jatketaan musiikilla. Knipi, päiväkirja.

0: Ruotsin ainoa suomenkielinen kirjasto on taas auki. Suomen instituutissa Tukholmassa voi jälleen käydä lueskelemassa suomalaisia aikakausilehtiä ja lainaamassa kirjoja.
1: Suomen Tukholman instituutin kirjasto toimii kesätauon jälkeen uusissa tiloissa instituutin pohjakerroksessa. Kirjaston johtaja Eeva Östberg.
2: Se, mikä on nyt aivan uutta meidän kirjastossa, niin on, että lapset saavat nyt aivan oman huoneen. Eli täällä on sitten tosi paljon mietitty sitä, että lapset ja nuoret saadaan innostumaan tästä lukemisesta.
1: Ruotsin ainoa suomenkielinen kirjasto toimii Suomen instituutin tiloissa Tukholman keskustassa. Suomen instituutin kirjasto toimii myös suomen kielen resurssikirjastona, eli se tukee myös muita kirjastoja suomen kielen.

0: kirjoja niille, jotka vasta opettelevat suomea. Liisa Korhonen Uudenbalk tuli uuteen kirjastoon heti, kun se tiistaina avasi kesätauon jälkeen. Mukanaan hänellä oli 15 alkukesästä lainattua kirjaa.
1: No mulla aika monipuolinen maku, että mulla oli, nyt en muista sen kirjailijan nimeä, mutta että hän kertoi elämästään isoisänsä omaishoitajana. He asuivat samassa asunnossa ja hän auttoi isoisä. Se oli hirveän hyvä.
0: Hyvien kirjojen lomassa tuli lainattua myös muutama kirja, joka ei ollut lukijan mieleen.
1: Sitten minä luen paljon dekkareita, mutta ne dekkarit, mitä minä olin lainannut alkukesästä, niin ne oli kaikki huonoja.
0: Jorma Ikäheimo ja Meine Rantala, Sveriges Radio, Finska.
2: Niin se joskus voi olla, kuulkaa. Laitetaan pari biisiä ennen meidän uutisia, Love Sport ja King Cars ja Jimmy Tenori, joka esittää meille biisin Mysteriä. Ja sitten kahdelta tuttuun tapaan Sveriges Radio Finskan uutiset. Sitten me jatkamme lähetystä täältä Tukholman radiotalolta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä.

0: Kello on 2 vuorossa uutiset. Uumajan yliopisto ei ota uusia opiskelijoita suomen kielen kursseille ensi vuodesta lähtien. Uumajan yliopisto ilmoittaa asiasta verkkosivuillaan. Yliopisto perustelee päätöstä sillä, että se on joutunut asettamaan uudet prioriteetit määrärahojen vähenemisen myötä. Uumajan yliopistossa on ollut suomen kielen opetusta jo 50 vuoden ajan ja päätöstä siitä, ettei uusia opiskelijoita oteta enää syksyllä 2027 edelsi keskustelutilaisuus Suomen vähemmistökielen edustajien kanssa. Vähemmistöjä edustaneet ovat kritisoineet päätöstä. Päätös tarkoittaa, että Uppsalan pohjoispuolella ei ole enää yliopistotasoista suomen kielen koulutusta ensi lukuvuodesta lähtien. Suomen instituutin kirjasto toimii kesätauon jälkeen uusissa tiloissa instituutin pohjakerroksessa. Kirjaston johtaja Eeva Östberg.
1: Se, mikä on nyt aivan uutta meidän kirjastossa, niin on, että lapset saavat nyt aivan oman huoneen. Eli täällä on sitten tosi paljon mietitty sitä, että lapset ja nuoret saadaan innostumaan tästä lukemisesta.
0: Ruotsin ainoa suomenkielinen kirjasto toimii Suomen instituutin tiloissa Tukholman keskustassa. Suomen instituutin kirjasto toimii myös suomen kielen resurssikirjastona, eli se tukee myös muita kirjastoja suomen kieleen liittyvissä töissä. Se tarkoittaa, että siellä on ruotsinsuomalaisia ja suomalaisia kirjoja, eikä niinkään käännöksiä. Liisa Korhonen, Uuden Balk, tuli uuteen kirjastoon heti, kun se tiistaina avattiin kesätauon jälkeen. Mukanaan hänellä oli 15 alkukesällä lainattua kirjaa.
2: No mulla on aika monipuolinen maku, että mulla oli, nyt en muista sen kirjailijan nimeä, mutta että hän kertoi elämästään isoisänsä omaishoitajana. He asuivat samassa asunnossa ja hän auttoi isoisä. Se oli hirveän hyvä.
0: Hyvien kirjojen lomassa tuli lainattua myös muutamia kirjoja, jotka eivät olleet lukijansa mieleen.
2: Sitten minä luen paljon dekkareita, mutta ne dekkarit, mitä minä olin lainannut alkukesästä, niin ne oli kaikki huonoja.
0: Toimittajana oli Jorma Ikäheimo. Ja vaaliviranomainen arvioi, että valtiopäivävaalien alustava vaalitulos valmistuu huomenna torstaina. Syynä päivitetyn alustavan laskennan pitkittymiseen on suuri määrä myöhään saapuneita ennakkoääniä sekä ulkomailla annettujen äänten suuri määrä. Vaaliviranomaisen mukaan tällaisia ääniä on tämän vuoden vaaleissa noin 300 000. Samalla kun alustavan päivitetyn tuloksen laskennan odotetaan olevan valmis huomenna, on äänien uudelleenlaskenta jo alkanut läänin hallituksissa, joissa siis tapahtuu lopullisen valtiopäivävaalituloksen laskenta ja joissa päätetään myös, mitkä äänet ovat hyväksyttyjä ja mitkä hylättyjä. Ja kun kaikki läänin hallitukset ovat suorittaneet äänien laskennan ja vaaliviranomainen on päättänyt valtiopäiväpaikkojen jaosta esitellään valtiopäivävaalin lopullinen tulos. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näin meidän iltapäiväohjelma jatkuu tältä Tukholmasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Tällä tunnilla käydään läpi näiden niin sanottujen perinteisten suomalaistaustaisten paikkakuntien vaalitulokset. Jorma Ikäheimö selvittää nämä asiat meille. Ennen sitä musiikkia ABC-kirja ja Petri Saarila.

0: Takanahan ovat erittäin jännittävät vaalit ja paljon jännitystä on tietenkin myös edessä ja näitä asioita, mitä me valvotaan. Mutta entä mitä jännitystä Ruotsin vaaleista löytyy, kun asioita katsotaan perinteisten suomalaistaustaisten paikakuntien kautta? Tarkastelussa ovat siis seuraavassa kunnat, joissa on suhteellisesti eniten suomalaistaustaisia. Ja studiossa on, nyt meillä on toimittajamme Jorma Ikäheimo. Hei hei Jorma.
1: Hei.
0: Kuule, mistä nämä luvut on ensinnäkin saatu?
1: Nämä ovat ihan virallisia lukuja, eli vaaliviranomaisen tai niin kuin isommalla kielellä sanotaan Wahlmyndighetenin dataa. Kysehän on vieläkin, voi sanoa, piirua vaille valmiista niin sanotusta alustavista tuloksista, mutta meidän tarpeisiin tähän tarkastelukulmaan ihan riittävästä määrästä numeroita. Ja nyt en ole ihan katsonut uusinta tietoa, että milloin tämä viimeinen varma ääntemäärän laskennan tulos tulee. Tuleeko se tänään jo vai huomenna? En ole muuten tarkistanut tätä asiaa.
0: Luulisin, että ne sanoi, että torstaina vasta.
1: Eli huomenna, juu.
0: Kyllä.
1: Ne vielä pikkusen puuttuu, mutta meidän tarpeisiin tähän keskusteluun sinulle kuulija voidaan kertoa asioita.
0: Sehän se on tärkeintä juuri tänä päivänä, Jorma. Mitä kuntia sitten katsotaan ja miksi? Kerropa nyt, miksi juuri niitä?
1: Olemme ottaneet tähän mukaan 10 kuntaa, joissa suomalaistaustaisen väestön osuus on suhteellisesi suurin. 5 niistä on Norrbottenissa, 4 Västmanlandissa ja 1 Tukholman läänissä. Ja nyt siis puhutaan suhteellisesti enemmän eniten suomalaistaustaisia, ei numeroiden mukaan. Eli verrataan siihen, että mitä ne muut ovat ja sitten katsotaan, että paljonko on suomalaistaustaisia. Jos katsottaisiin näitä isoja numeroita, niin siinä olisivat tietysti nämä isot kunnat, niin kuin Tukholma, Göteborg ja niin edelleen.
0: Joo, ymmärrän suhteellisesti siis. Okei Jorma, nyt ne kunnat.
1: Kyllä, siis Norrbottenin läänissä on 5, siellä on mukana Haaparanta, Övertorneo, Pajala, Syyraham ja sitten Kiiruna ja katsotaanpas Kaalix ja sitten mennään Keski-Ruotsiin. Siellä on Syyrahammar, Skinskatteberg, Fagersta, Halstahammar ja sitten tuo Nykvarn on mukana.
0: Okei. Sinä olet käynyt läpi nämä. Mitä yleistä ensinnäkin sanoisit näistä numeroista?
1: Näistä siis suhteellisesti suomalaistaustaisimmista kunnista löytyy yleinen trendi siten, että sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit yleisesti menettävät kannatustaan tai ovat menettäneet, kun taas muut puolueet ovat nostaneet kannatustaan.
0: Mutta onko se nyt niin, että tämä kuva on ihan yksiselitteinen vai?
1: Ei aivan, niin kuin monesti elämässä on, että kaikki ei ole ihan yhdensuuntaista. Nimittäin ruotsidemokraatit näyttävät kasvattavan kannatustaan Pajalassa ihan 1,5 prosenttiyksikköä ja Övertorneossa 0,5 prosenttiyksikköä. Ja keskusta puolestaan näyttää menettävän kannatustaan 7 kunnassa ja useimmissa kunnissa tämä kannatuksen kato on ollut vain tämmöistä pientä eli marginaalista, mutta siihenkin on poikkeus. Övertorneossa useita prosenttiyksikköjä, eli siellä keskustalle on tullut takkiin 4 prosenttiyksikköä.
0: Tehdään näin, Jorma, että laitetaan musiikkia väliin. Tässä oli paljon faktaa, paljon tietoja, kiitos siitä, mutta meidän täytyy huilata nyt hetkinen kappaleen avulla, joka on Tulva ja Louna on Line.

0: Tässä siis Louna Online tulva iltapäivää kuuntelette. Vaalithan on todella jännittävässä vaiheessa, ja missä kuulet parhaiten, mistä on kysymys. No ainakin jos haluat suomenkielisiä versioita ja faktoja, niin kannattaa kuulella Sveriges Radio Finska. Ja tänään tarkastelussa ovat kunnat, joissa on suhteellisesti, Jorma Ikäheimo selvitti sen, suhteellisesti eniten suomalaistaustaisia. Studiossa siis Jorma Ikäheimo. Kerropa nytten vähän tarkemmin, jos siirrytään näihin kuntiin.
1: Aivan, suhteellisesti eniten 10 kuntaa meillä käsittelyssä. Liikutaan Norrbottenissa, Västmanlandissa ja vähän Tukholmankin läänissä. Ja menen tästä ihan suoraan, jos sopii, niin
0: suoraan asiaan.
1: Jos haluaa mennä Ruotsissa kaikkein suomalaistaustaisimpaan kuntaan, niin se tietysti on Haaparanta. Siellä suomalaistaustaisten osuus oli vuoden vaihteessa 24-25 peräti 72 ja vähän päälle prosenttia, eli puhutaan tosi huimista luvuista, mutta kun katsotaan äänestysaktiivisuutta, niin siellä ollaankin sitten paljon pienemmässä luvussa, eli vajaa 59%. Näin on käynyt, ja siellä äsken pidetyissä vaaleissa, niin valtiopäivävaaleissa sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit menettivät selvästi kannatustaan, ja myös keskusta laskee hieman, ja muut puolueet ovat sitten vastaavasti nousseet ylös, paitsi ympäristöpuolue, joka ei nouse eikä laske. Ja mennään vielä Norrbottenissa, käydään, tässä on usea kunta läpi. Pajala on aina mielenkiintoinen. Siellä suomalaistaustaisten osuus oli pari vuotta sitten, tämä on tuorein tilasto, mikä meillä on, noin 37%, että karkeasti yli joka kolmas on suomalaistaustainen. Ja siellä myös sosiaalidemokraatit menettävät kannatustaan, ja myös vasemmistopuolue on laskenut näissä uusimmissa vaaleissa hieman, ja muut puolueet sitten menevät ylöspäin, ja eniten ruotsidemokraatit. Ja kuljetaan vielä eteenpäin pitkin Norrbottenin yläosia Övertorneossa, ja siellähän on aika huima tuo suomalaistaustaisten osuus, eli 55 ja vähän päälle prosenttia, ja siellä on selkeä piirre olemassa, että keskusta on menettänyt kannatustaan ja myös sosiaalidemokraatit, ja sitten taas toisinpäin, että muut voi sanoa, ovat kasvattaneet kannatustaan. Täällä on erityispiirteinä, että moderaatit ovat Övertorneossa menneet ylöspäin.
0: Joo.
1: Mitäs me sitten katsotaan vielä? Kaaliksia hieman. Nyt mennään jo, anteeksi, aika paljon alaspäin tässä suomalaistaustaisten määrässä, että siellä noin joka viides, reilusti joka viides on suomalaistaustainen, ja siellä taas sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit ovat menettäneet kannatustaan eniten, ja myös keskusta- ja vasemmistopuolue laskeneet hieman ja muut nousseet. Ja täällä on myös tällainen hienoinen moderaatti trendi, mutta myös kristillisdemokraattien trendi on siellä. Ja mennään vielä käymään, yksi paikka otetaan, eli ole hyvä.
0: Yksi paikka vielä, missä?
1: Kiiruna.
0: Kuulema, täytyy, sä kerrot näistä, sanot suomalaistaustaisia, ja tässähän on huikeita prosenttisatsia tietenkin siellä pohjoisessa, mutta mä mietin sitä, tiedätkö sen, Jorma, kun sanotaan suomalaistaustaisia, lasketaanko siihen mukaan meänkieliset?
1: Väittäisin, että nyt olen, niin kuin sanotaan, heikoilla jäillä. Voidaan laskea, jos itse vanhemmista tai isovanhemmista löytyy Suomesta muuttaneita.
0: Okay.
1: Tämä on hieman Nyt pistit kuule Pekka aika pahaa, mutta tarkistetaan tämä asia.
0: Tarkistetaan tämä asia, kun tämä on aika tärkeä asia tietenkin, mitenkä ne on sitten laskeneet sen.
1: Joo.
0: Kuule, tosi jännää. Meillä on vielä yksi kunta, niin kuin sanoitkin, Kiiruna.
1: Norrbottenin osuudesta. Joo, Kiiruna, niin. Että sielläkin on tuommoiset, karkeasti joka neljäs on suomalaistaustainen. Ja siellä sosiaalidemokraateilla tapahtui aivan uskomattoman iso miinus, eli peräti 6 prosenttiyksikköä, ja myös ruotsidemokraatit menettivät siellä paljon useilla prosenttiyksiköillä, ja myös ihan totta, vielä tähän häviäjien kerhoon mahtuvat pieneltä osaltaan vasemmistopuolue ja keskusta, ja siellä muut puolueet sitten, mitä tästä nyt jääkään, erityisesti moderaatit ja ympäristöpuolue ovat nostaneet kannatustaan. Lähdetäänkö nyt sitten vielä käymään tuolla keskiosissa Ruotsia?
0: Ilman muuta me käydään sielläkin musiikkia väliin. Meidän täytyy kuule Jorma taas huilata, kun niin paljon numeroita ja taustatietoja ja kaikkea. Niin kuin sä sanoit tässä alussa, niin tämähän on täältä Valmyndigheten data, eikö se niin ole?
1: Kyllä.
0: Kyllä. Niin se on. Otetaanpa semmoinen biisi kuin Passadei. Ruotsin suomalainen artisti esittää sen meille, Miriam Bryant.

0: Miriam Bryanthan tämä oli ja me tarkastetaan nyt tänne suhteellisesti eniten suomalaistaustaisia kuntia. Mennään läpi nämä vaalitulokset, Jorma Ikäheimo. Mehän ollaan nyt pyöritty ympäri Norrbottenia ja saatu eri tietoja. Ennen kuin siirrytään eteläänpäin, niin onko sulla mielellä jotakin sanomista Norrbottenista?
1: Aivan, totta kai kun kerron tässä näitä puolueille sattuneita isoja muutoksia, niin kokonaiskuvaahan liittyy totta kai siihen, että kuinka iso tai pieni puolue muuten on. Ennen ollut vaaleja ja vaalien jälkeen. Voi ottaa vaikka Haaparannan esille tässä ja nyt korostan sitä, että en sano tässä, että tämmöisiä koalitioita tehdään tai olisi ollut olemassa, mutta että kun katsoo esimerkiksi Haaparannan tulosta, niin se puolue on, se kunta on kahden puolueen kunta, hyvin karkeasti laskettuna, eli se on sosiaalidemokraattien kunta ja ruotsidemokraattien kunta edelleen. Siis siinä mielessä, että jos nämä kannatukset pannaan yhteen, niin se on kuule 60%. Eli vaikka molemmille puolueille on tullut takkiin aika rajusti näissä vaaleissa, niin kyllä siellä nämä valta-asetelmat toki säilyvät. Ja nyt nostin vain kaksi isointa tässä. Kolmantena on tietenkin moderaatit, joille on tullut kannatuksen lisäystä. Mutta jos kaksi puoluetta Haaparannalla päättäisi vallata tai hallita, niin siihen riittää sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit. Eli tavallaan tässä niin kuin käydään näitä lukuja vähän sillä lailla toisesta näkökulmasta läpi.
0: Juuri näin. Sinä just kävitkin läpi Haaparanta, Övertorneo, Pajala, Kiiruna, Kaalix ja nyt siirrytään etelämpäin, Jorma.
1: Syyrähammarissa, perinteinen paikka sekin, niin siellä yli joka neljäs on suomalaistaustainen ja siellä on myös sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit menettäneet selvästi kannatustaan ja muut puolueet lisänneet. Ja tästä kun pannaan yhteen nämä kaksi puoluetta, joilla on 60% äänistä, niin ne ovat jälleen sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit. Jatketaan sitten tuolla Keski-Ruotsissa. Halstahammar jälleen perinteinen paikkakunta. Siellä joka viides on suomalaistaustainen ja myös siellä ruotsidemokraatit ja sosiaalidemokraatit ovat menettäneet kannatustaan, mutta tämäkin niin kuin kolmen puolueen kunta. Sosiaalidemokraateilla kolmannes äänistä ja ruotsidemokraateilla neljännes. Että tällaisia muutoksia tulee, mutta näissä nämä peruskannatukset ovat niin isoja näillä muutamalla puolueilla, että tällainen tappio ei merkitse kovin paljon. Fagersta hyvä esimerkki sekin, iso suomalaistaustainen kunta. Siellä myös sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit ovat menettäneet kannatustaan, mutta edelleen 59, kun minä lasken tuosta oikein, niin on tämä, 57, niin on ruotsidemokraattia ja sosiaalidemokraattien yhteinen kannatus. Takkiin on tullut, mutta ei niin paljon. Skinskatteberg, erittäin myös perinteinen ruotsin suomalainen kunta, siellä sama trendi, ruotsidemokraatit ja sosiaalidemokraatit menettävät kannatustaan ja myös keskusta ja muut puolueet kasvattavat, mutta periaatteessa myös 60% yhteinen kannatus sosiaalidemokraateilla ja ruotsidemokraateilla. Ja mennään sitten vielä lopuksi tänne, tai onkohan tämä Ruotsin uusin kunta, en ole tästä varma, silläkin ikää jotain 25 vuotta vuosituhannen vaihteessa syntyi Nykvarn. Niin, joka viides on siellä suomalaistaustainen ja sama trendi tässäkin, SD ja S menettäneet kannatustaan ja siellä ollaankin mielenkiintoisessa asemassa, että suurin puolue on moderaatit, jotka ovat lisänneet hieman kannatustaan ja toisena tulevat sitten ruotsidemokraatit, joita myös heillä on jopa neljäsosa äänistä ja moderaateilla siis vajaa kolmannes ja sosiaalidemokraateilla viides osa, eli kolmivetoinen tämä kunta ja samaa trendiä on täällä havaittavissa.
0: Joo, nyt ollaan menty läpi, Jorma, 10 kuntaa. Ja nythän se on niin, että näitä ääniä lasketaan parhaillaan ja vaalimyndigheiden, vaaliviranomaisen tietojen mukaan, niin aika paljon on tullut näitä ääniä ulkomailta ja näitä ihan viimeisiä ennakkoääniä, joten vasta huomenna saadaan se lopullinen tulos. Mutta eikö se ole niin, Jorma, että jos menee sinne valmyndigheten.se, niin pystyy itse kaikessa rauhassa lukemaan läpi nämä kaikki tilastot.
1: Kyllä. Tässä käytiin vaan nopeaan tahtiin 10 niin kuntaa läpi, mutta sieltä voi käydä katsomassa. Ja se on demokratiaa sekin, että käy vähän taustoja tutkimassa. Ja nämähän ovat sellaisia lukuja, jotka eivät todellakaan valehtele. Ne kertovat meille hyvin tasan tarkkaan sen, miten missäkin on äänestetty tai jätetty äänestämättä. Niin. Ja mitä puoluetta ja mikä muutos ja näin eteenpäin. Oli sitten puolue elämästä kiinnostunut tai ei, niin mielenkiintoista näkökulmaa demokratiaan.
0: Kyllä. Ja jopa, luin tässä jossakin, pystyy merkkaamaan oman katuunsa ja saa sitä kautta, miten tietää, mitä just minun kadulla, kuinka on äänestetty. Niin pitkälle, että niin se on menty.
1: Ajatellaan, jos sitten siellä tuleekin joku pettymys, että minä kun olen aina luullut eläväni turvallisessa tilassa tässä Wegenillä ja täällä on kaikki muut näkyy olevan. Eikö se edes oma puoliso äänestä tätä oikeaa puoluetta?
0: Noin pitkälle minä en olisi ajatellutkaan. Tästä syystä Jorma Ikäheimo on se oikea henkilö tutkimaan näitä tilastoja. Hän hoksaa aina jotakin ekstra. Siihen asiaan me palataan ja vaaleihin me palataan tietenkin, seurataan tilannetta ja ihan varmasti näistä asioista enemmän huomenna. Kiitos, Jorma.

0: Tässä kuultiin Samae Koskinen. Hän asuu näillä kulmilla. Ennen sitä Emilia ei kannata. Kuulkaa, siirrytään ihan eri asiaan. Kyllä vaalit ja politiikka on aina hyvin kiinnostavaa, mutta niin on ainakin minun mielestä myös urheilu. Ja yksi niistä kaikista hienommista lajista on lentopallo. Lentopallon EM-kisat täydessä käynnissä. Suomi voitti Hollannin eilisessä ottelussa ja Suomi on voittanut kaikki 4 otteluaan toistaiseksi. Ja tämä ilman muuta herättää sen unelman historian ensimmäisestä EM-mitalista. Kuulemme Ylen urheiluradio.
1: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
2: Lentopallon EM-kisoissa Suomi kaatoi jännittävien vaiheiden jälkeen Hollannin. Suomi oli 1-2 tappioasemassa, mutta onnistui venyttämään ottelun ratkaisua viemällä 4. erän 25-20. Päätöserässä Suomi oli kotiyleisön iloksi vahvempi pistein 15-11 ja vei koko ottelun Tampereella erin 3-2. Päävalmentaja Olli Kunnari.
3: No joo, nihkeä kaiken kaikkiaan, että oikein semmoista niin kuin, lyhkäisiä pätkiä erissä oltiin semmoisessa, saatiin niin kuin sitä omaa peliä rullaamaan, mutta oli vähän semmoinen vaikea, mutta taas totta kai iloinen, että sitten kun meillä on vaikka huono päivä, niin sitten se kuitenkin taso on riittävää, että pystytään voittamaan. Niin.
2: Hakkuri Veikka Lindqvist vaihdettiin kentälle toisen erän puolivälissä, mikä käänsi ottelun kulun. Näin Lindqvist ottelun jälkeen.
4: No oli ihan se hieno päästä pelaamaan tälleen. Eka kertaa näissä kisoissa tulleen kunnolla ja oli siinä tuntumassa vähän hakemista, mutta silleen oli siistiä, oli kiva, että voitettiin ja pääsi auttaa joukkueet.
5: Millainen paikka toi on tulla sisään, kun joukkue selvästi on ensimmäistä kertaa vaikeuksissa koko kisoissa?
4: En mä tiedä, sen puolen vaikeaa ei ole just 3 peliä pelannut yhtään, mutta kyllä sitä haluaa sytyttää siellä joukkueen sisällä ja auttaa mahdollisimman paljon.
2: Valtteri Kujansuu haastatteli. Suomi on voittanut EM-kisoissa kaikki 4 otteluaan ja kohtaa huomenna alkulohkon päätöspelissä Viron.
0: Tosi mahtavaa, suuri kova temppu Suomelta. Seurataan, miten heillä käy tästä eteenpäin. Siis olisi kiva, jos ne lopulta saisi sen mitalin. Ne ovat ansainneet sen minun mielestä ainakin. Frida Andersson, Bo Sundström jatkaa kappaleella Paradiset. Ja Bo Sundström, sen mä tiedän, hänhän on mukana tässä Bo Kaspers orkesterissa. Bo Sundström, hän on sieltä Piteosta käsin ja tämä bändi muuten, tämä Bo Kasper, ne on kuulkaa soittaneet yhdessä tosi kauan. Mutta Frida Andersson, Bo Sundström, kuullaanpa minkä tyyppistä musiikkia on tarjolla Paradiset.

0: Hyvää musiikkia, kuulkaa. Keskiviikkohan on tavallisesti se aika, jolloin meillä on tämä keskiviikkokysymys, niin on tänäänkin, kuulkaa. Minkä ruotsalaisen kappaleen haluaisit kuulla suomalaisversiona siinä keskiviikkokysymys? Suomalainen bändi Mauste Tytöillä, heillä on ainakin yksi ihan erityinen yhtye mielessä.
1: Jos popsisarusduo Maustetytöt tekisi käännösversion jostain ruotsalaisesta kappaleesta, valinta osuisi suomalaistaustaiseen yhtyeeseen.
2: Mä luulen, että mä valitsisin jonkun Kentin biisin.
1: Sisarukset Kaisa ja Anna Karjalainen viehättyvät Kentin melankolisuudesta, johon on saattanut vaikuttaa yhtyeen jäsenten Sami Sirviön ja Markus Mustosen suomalainen tausta.
2: Koska se on ihan mahtava bändi ja siellä on, niin kuin, en mä tiedä, mä tykkään ajatella, että siellä kuuluu semmoiset suomalaiset sukujuuret. Se on melankolista musiikkia ja mä luulen, että sieltä olisi hienoa vaikka kääntää suomeksi joku kappale.
3: Hyviä melodioita myös. Vaasan katu,
1: eikö muka satu. Syyskuussa Maustetytöt julkaisi yhdessä Markus Grünegårdin kanssa suomenkieliset kappaleet Vaasan katu Forever ja Särkyneiden sydänten kerho. Myös tässä yhteistyössä kaksikkoa viehätti suomalainen yhteisöllisyys ja samanlainen huumori.
4: Siis oli hirmu mukava työskennellä. Siis mä muistan, että tuli naurettua ihan tosi paljon. Että se on tosi jännä, että no en tiedä, onko se sitäkin, kun Markuksella on kuitenkin suomalaista taustaa. Että niin kuin tuntui, että oli semmoinen yhteys, että tosi monista asioista ajateltiin samalla tavalla.
2: Joo, sieltä löytyy semmoinen samanlainen musta huumorintaju, mikä meilläkin on. Näin jakso tänään
1: kovista esittää. Ismo Varonen, Markus Säävälä ja Anni Riitaho, Sveriges Radio Finska.
0: Ahaa, Maustetytöt jillaa, niin kuin me sanotaan, Kenttiä. Meidän täytyy ajaa Kent-biisiä. Förlåtelsen.

0: Tässä kuultiin siis Kenttiä förlåtelsen.
1: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
2: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
3: Muistan, kun ylitettiin Tornionjoen silta.
2: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
3: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
2: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.
0: Ja tämä on vain yksi esimerkki kaikista ohjelmista, jota me yritetään jakaa juuri sinulle, rakas kuulija. Kuuntelet iltapäivää, tässä oli dokumenttiohjelma. Jos käytte meidän nettisivuilla sverigesradio.se/finska, niin siellä löydät semmoisen palkin kuin Program ATÖ. Siellä voi käydä ja selailla kaikkea, mitä meillä on. Aamu på finska, Disco på finska, finska dokumentti, tuo mikä me kuultiin, finska specialprogram, mitäpä siellä, käykää siellä, niin siellä voi kuulla vaikka minkälaisia erikoisohjelmia, esimerkiksi Ruotsin vaalitrilleri 2026 jäi ilman selkeää voittajaa, siinä vain yksi semmoinen esimerkki. Siellä kannattaa käydä tutkimassa asiaa. Iltapäivä tietenkin Karl Wagnen, lastenohjelma, Roketti, Taikalipas, Levyseppä, Metalli. Ja vaikka mitä käykää siellä, niin ehkä löydät jotakin uutta ohjelmaa kuunneltavaksi. Pari biisiä ennen uutisia, sinä lähdit pois, Ultra Bra ja Ave Maria ja Modem.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Ja, men det är la censura.
3: Boris Båtien var allta vårsters Julia Samio poddaj, ja den vårsters Åsaj. Månlo naima, ja månlo goktelo getjag i våras, ja månlo jom svettas hem hos Barsko. Dall mungalkommen att kafa stället våras i. Alla dall dorsa våras av, valla våras upp mojsta gott.
2: Det är det många gängs bond.
3: Odni, delo mumma nadi med Jokko Mokkoi. Ja, mungalko evit ulmocho, kohtil agiev, kot agiev modjogo aivas och ja, sådana vähidäkir skultigars ulmors.
2: Mun amma leperandes vannar.
3: Sådana däkir kut mun osudal av bergi, jokka, tinko, miisunni tappaa dubba.
1: Dat, la dalla, ja dalloi.
2: Jaha.
4: Ja.
2: Boris.
4: Boris.
2: Mun on lätiä pakieta.
5: Boris.
4: Nämä minua
2: kääpiju. Jaa, nämä minä sisi.
6: No, on perfekt.
2: Täällä on kaikki mun oru. Eli on Euroopan viestuun kautta, eli mun täällä jokmohkien oru. Men vajam, numaat skoulan, kuhtajakia ja te. Tänne Lattia skoulan, kolmojakia. Auftat klassa raadja ja kote. Kote tästä oli teille, kun saatte gymnaasia vajia, teet ne jatsia. Ja vieläkin vajia aina pohtia jälkeen, että nämä varrat parakkaat. Ne ehtyy juokaa oppatussaamisi manaa. Att vi måste ha vissut. Så det man var ju malma varien gymnasia, kolmojakia. Ja kun tästä oli, det kuinka många emus vahkua moni tarpeen vantsi, että man mani lömpä i buuteni vasia. Ja to pridi lukemaan, että mun alki pohtsui parakat, oli saikki. Ja mun mahti ehkä, että kun suhpuot ja miesit merkut.
6: Ja dimna mig där sig gollo. Lundo ja skoter och vad det
2: är. Jo, det kan jag ska men jag där rajes la monte para kam pacho ja tara ja ja. Och vola montar och vora spatnia ci cioè kam ja vancha vari ja chuakim ja. Ja tele mi ja antate vuokki att nuora mus vien chaki ja chaci. Vuora sappoita litietis kaffin ja. Ja murriin ja nov. Men den nuora mun saa para, kun oli itse valmiitsaasien vientsä. Kun oli täällä vielä, oli jessiä, oli kolimman miehtsiä ja vaaria. Men tämä liian purreissa, tämä vuosi etin minun ehkä aiankin, kun on saasien kaavna. Ja makki kerkiä kuuran täällä vielä mahtii, kun ei voi muuttaa, kun tuli johko tänne, vatsoi saasien.
6: Mä
2: kirkeskeen kuoran liidatte? No, aina näkin kodjo kuoran, kun sietin kirkeä, kun kalka paljon.
6: Jaa, tätä merjeedom sadjeegon?
2: Joo, tätä tiehtin tänne oli kolkeja saatiin joko. Kun me tälleet leitnä muuta muuttiin. Ja tuo tapko uoppimaa, jotin mä luksa, jotin mä tehän taajakin vuosietin. Kun mä ei valta valtaa miettää, me mun ite vuosietin ja te mannin pääs. Mä tälle puoriassa mulla vahva marka. Mun vaan liikko ihko. Vaarien jäli vuomien.
6: No just katsa nuova mitä. Mäkkiin barskuoliin nuoreita tää.
2: Ja nuoran tätä. Tämä oli vuosta, kun te oli ima nuova. Tätä vaatii no aivia. Ja te kolikin tämä seppumat puhtaa. Tämä nuovat vai kallua luovit ja. Ja no, det var ju kapmasita lite vei paljon att chulla raikan så. Det väske koli kallo se peta se sadde det var ju kapmasita alge ju vad lu vas. Ja suonat valtiet julkis. Ja valatsi eli tänä ränna perkko ja tikalkan suodde det var pastu att ket vänna tänna så det tiene mu sa ties. Ties rojevi ja. Ja se maailma, minä tuolin, että ja niippiä viadjumat, niin että kalkkaan juotin, että itse niippin juotin olla tuolin.
6: Men det är många gånger vi ska gå till Oppa. Jag ser också att jag ska gå till det.
2: Ja, men det är väldigt mycket. Men det är bara Oppa. Men man kan inte ha så mycket med det. Jag vet inte, måste kan jag inte när man vill ta alla saker till det. Jag ska inte ha mig vid. Bokkina ja soki ja. Per soki hirti kitaka ehkä ja. Men et olis vele apme vuoda kaenda nipin vuo vai ka ehkä ja tuolai. Lähtäsi miltä ja no.
6: Koktuli odol. Alltså gokto då nuo vai dat pehkit odol.
2: Ja men det han ta kai te chua muti sa vam to cha pa yeni mus mutti luoddi ja mutti suova tuhti ja. Hirtikin hän tällä tästi luovasi ja kojekotiin ja muhtiin maaliesti ja tsepietä vähän muhtiin maaliesti ja me teetään milliin muhtiin tämä millitun pierakon ja tsorpi eli tämä lobby siskunsi ja olkunsi.
6: Millä on lobbit?
2: Te lobbit, että teidän tuolla jatsata nuo kohtiin
6: lähtee.
2: Siskusliitu oppia ja olkusliitu anna.
6: Gossa muita gostan vuosas paljon go ies nyovi alles potso.
2: Ja de mom. Ja gott man ai. Det kan det la man nu. Mo ko se muiste ko sale ki men. Kal ko tali giv ta ta am hetti sik. Kak chalo kin ja ki. E ma dale klo ja ta ta vuorasa. Du sta vas tu at chua la kon.
6: Ara ve da. Ta vi kalo vad
2: chu. Jo se tali ge no kala ka kal ka yuri yo sta chua la tu aggo ja iva tu aggo ja kal ka akti ka ko una pieka cha ta pa chi tu si ta si. Ta kal ka su da ta akti per ja te. I te mo addi kal ka nu cha pa da cha di.
6: Ma na. Men det lagal chappom go la hatt om att ni no kolla vera dem då då kan
2: jo men det men ni vad som riktigt per kul. Ta ska ska ta che ka då inte. Det ska det vi ser ni musat.
6: Ja man borde se den där då.
2: Det går klock vitta.
6: Ja de var inne ja.
2: Ja.
6: Då vi kan lära det land ofta så har vi väl. Då går lilla våra stubba väl alla chatta och då lä och ta klock vitta golva dock.
2: Ja men det ni nu vet det vi per kul kota kala kinjuro rut. No.
3: Herregud, man vill gå så och så där landar jag där med Per Anders Ghetto. Alltså, man har ett par år sedan där jag har vågat att gå med någon åra där man har tjockat och att dov eller dov. Men man vill gå och så där om att det rollar lite och tjälaga genom detta eller så. Härlighet alltså. Ja, nu har jag gått denna. Men det är vitt all. Det är bara gärna naka att Per Anders inte ghetto att han birra. Valla många nagite gott subsastalla. Ja, gästan om lika mackir gettoa.
2: Men mun alla ainakta gettoa, men gilla aktak tahkam.
6: No gullatte.
2: Ja, men tätla sensi, tätla sensuura vilja. Ja, okei. Mä jääkään tätla tälle, mä arjutan sensuuralle kahtu. Men tätä illan on kukkeita raajeissa vii. Sitten sitä laima porajasi salas. Sitten mun voi jää storiulievu miltä. Eli jääbriö kehtävä tein rasti nuorta siellä. Ja te liitat ahkaa kuvaamaan noin. Vai kuassa liitat. Ja no pivalti joko kolkitin ja loskos jauri ja chattai. Ja te liitat pensa saavli ja jäävien. Ja mun voi jää valvoa luoftaista jääbriö valas. Ja voi aika, mä voin nähdä, että saa olleita kanssa tahtia ja avrien anna, mutta kun tässä kuhtarin mä nähdään. Ja mun voi aika, ja ne pieniä tahtia saada, ja mä ei musta ajatella kuhtarin pois. Tahtia oli hyvä padjeli. Jaa, ja mun liikki kuhtarin, jaa, 40 metriä kattiessa. Aunusi täällä, näkökset täällä. Am rinki ni saula sotelis te allu allu ftanat mario tom poata tuestuo mu vietcha mu muda futrila chaache wella shadda mitat mana ataste aya poti son medal dali do si ekta mana ai barka pahta raja chaache so Men man tjockar ju stivran annan jag jölkar lite sitsan annan. Jag ser att jag delar vålus till sitsan man har tjockat och alla.
6: Jaha.
2: Så då man tjockar till lite annan våra till det som båter jag telefonen ringer. Då man kallar ju kallet kadda men också det aldrig vet. Kallar man tjockat. Tjockat kan jag gå på att av. På att av och lo. Jag kallar eller kattar jag vill lade nå muhta jag tjockat. Jag blir ju sin nacka. Naka kalli to chaachi of chatta. Se te mun kal feira ta siitä jaama. Se te aatte mun jaa oli te se vaan mun tuosta mulle kiet vaatsi. Et mun jos la vanas naakin intit. Ällim suinna naakin unna vanas. Se te mun rinki chalerik tuolle jäät. Jos la suinna vanas. Se te mulle taap muni peisa taas. Tälle no etna chaachi. Aamu jaa la mun rinki päär graana ja fiskflyjäkai.
6: Helikopteri.
2: Ja, rinki mun päigraana jävle mulle. Mulle taas sitten äppun skuutterin ja mun peisa taas, että tänne on vettä tjaatse. Joo, sen jäällä mun kopter puhtaa. Ja la, katso, kun vajera on luehtaa vuolusta kimmiä, että per skuutteri on taas. Tätä puhtaa lahkatut, että maata jäs helikoptera siis. Ja jääpä pootika ja se ei voi pieka vajera, ja tätä pootia. Ja tätä puorakin mä näin, mun kiddi paketolla arpi skuusteri vaihjera.
6: Mange
2: kähtsäitä. Mange kähtsäitä. Ja tätä puhuttiin lahka. Mä itse puhuttiin myös kies lahkaa vuostais paali, ettei vasta vähipäin. Ja te vasta kähtsäli. Kolme kähtsäli. Ja itse mun peissam sisi. Ja peissam noin lahkat pukti tselli koptera sisi. Ja mun kavissam kal kallia kohti. Ja mange musta te lobni tepele. Ja mulla oli skuutterin anna ja itse aja kun pahtsi, että
6: tätä
2: skuutterkin on jopa naapa vuolosolvi. Ja mun kivän jäi tavajerkin, että siihen te
6: katsin.
2: Ja ennen kutistan tuojahtaa tänne. Ja mun tuostaan paketollaari saneetin ja mulla just luovu, mutta mun vajeri saneetin ja kivän jäi. Ja teille ei tätä vittää, että me ehtii tätä haljetin kattaa. Ja tätä se ei voitaisi chappikin tässä kuuttelua tuolla. Ja keitsästä mangosta. Joo, peinalla ei mangia. Tätä olisi tivraa tuokkia kivan jäi. Tätä se ei voi nouhtikia. No tätä mun peisi, että koptera sisi, että tuolla voi mun vielä jo alueellukin.
6: Så kul. Det går bra.
2: Men benen är väl tjugo att gammal källen.
6: Men alltså gått det upp i dig i den
2: här stilen? Det är det där benen, just det skoter koppmånit är det att matan annan tjocki.
6: Jaha.
2: Det är så jag ger skoterna.
6: Ja, klart.
2: Det är lite piss som stivra tjocki. Jag kommer att säga att jag har en benen eller tjock.
6: Lägg oss unga gobbar. Lägg oss någon gobb ändå.
2: Det har vi fiskleka jag blivit. Just väl kul att du var så att jag var alltid så jag det var påhattu.
6: Det
2: är då ni har. Det är ju en uppåt.
6: Alla latila luovin.
2: Ja det är lite kulla kidnika. Att man inte javri en annan rum. Att koppteli mun vietsa. Det är att kun tuu ei rinki Elisabetta. Ja sitä ei ajatsu mun kitta. Mun inte vuodia min skuhteri. Ja olen Elisabetta. Itse ajatsu on kehtu, että tätä kivan jään koptera vuodien.
6: Tällä kalla kirjoittaa, että on aktiivissa minä tapaa.
2: Tätä on monja James Bond.